0: 7:10.
1: Latvijas valsts meži aicina uzmanīgi ar uguni mežā. Latvijā ir izsludināts uguns nedrošais laika posms, tāpēc ikvienam jāatceras. Uguns, kuru drīkst kur tikai speciāli tam ierīkotās vietās, neatstājot to bez uzraudzības. Aizliegts nomest degošus vai gruzdošus sērkociņus izsmēķus, kā arī braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu ārpus ceļiem. Atceries, ka meža ugunsgrēks var sākties pat no vismazākās dzirksteles. Esi atbildīgs, sargi mežu no uguns.

0: Lielas lietas darbā ar vērtību. Nav rutīnas, ir temps un izaicinājums. Reāls darbs mūsdienīgā vidē un prasmes, kas noder uzreiz. Komanda ar mugurkaulu, kas tur vārdu. Pievienojies profesionālajiem dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
1: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals. Wow! No 24. līdz 29. jūnijam. Latvijas garie gurķi. 69 centi gabalā. Biezpiens Valmiera 5% vai 9%. 180 gramu 75 centi. Ar paldies karti cukurs Extra Line. 1 kilograms 55 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 10 vienībām. Maksima.
2: Sagatavojies vasarai! Atlaidz līdz 30% saules brillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Dontas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
3: Kas ir ko? Svīsti? Mitsubishi Electric kondicionieri zina, kā tik galā ar vasaru. Kamēr saule cepina, Mitsubishi Electric nodrošina vēsumu, komfortu un patīkamu klimatu mājās. Ārā plus 30, Mitsubishi Electric tam ir gatavs. Vēsums bez lieka stresa, komforts katru dienu. Nesvīsti, rīkojies tagad. Ienāc un apskati Ekodan LV.
4: Sveiki, draugi! Te Ivo Fomiņš. Būšu priecīgs jūs satikt savā koncertūrē bez liekiem vārdiem. Brīvdabas estrādēs un koncertzālēs. Jaunas dziesmas, jaudīgs roks un pārbaudi izturējuši hiti. Tiekamies koncertos visā Latvijā.
5: Signet Banka piedāvā.
6: Radio SVH Top 20. Balss ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
5: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet Banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
6: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV.

0: brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Piesakies uz elektroauto testa dienām no 6. Līdz 11. jūlijam Vess Motors Toyota autosalonos un saņem īpaši uzlādētu piedāvājumu Toyota elektro crossoveru iegādēji. Turklāt, ik viens testa brauciena dalībnieks piedalās loterijā, lai laimētu pilnīgi elektrisko Toyota BZ4X uz veselu mēnesi ar apmaksātu uzlādi 1000 kWh apmērā. Ak jā, un neaizmirsti paņemt līdzi savu auto novērtēšanai. Piesakies jau tagad. Toyota.ves.lv.
2: Atbalsti Latvijas U18 sieviešu volejbola izlasi Eiropas čempionātā. No 1. Līdz 12. jūlijam Rimi Olimpiskajā centrā Rīgā notiks U18 Eiropas čempionāta finālturnīrs. Sagaida aizraujošas spēles un Eiropas spēcīgāko komandu cīņas. Nāc un atbalsti Latviju ceļā uz uzvarām. Biļetes jau pieejamas biļešu paradīzē. Latvijas jaunatnes izlašu ģenerālsponsors Latgrand.
3: Dzintaru koncertzāle aicina apmeklēt Jūrmalas festivālu. Programmā Ksenija Sidorova un saksofona kvartets Signum, Trīsa Sokini, koncertā Saule Pērkons Jūrmala izskanēs Raimonda Paula, Mārtiņa Brauna, Riharda Dubras un Kārļa Lāča kompozīcijas. Argentīnas tango vakars ar ansambli La Punteņa, koncerts Dzimuši Latvijā un krāšņais Opera Galā koncerts. Uz tikšanos Dzintaru koncertzālē no 12. Līdz 18. jūlijam.
2: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 19:00, Radio SVH, vakarā sporta stundā.
4: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projektu.

0: Jūnija top filmas Apollo Kino, leģendārās frančīzes šausminīte sastāvdaļa, kā arī IMAX formātā Stīvena Spīlberga atklāšanas diena, animācijas filma Rotaļlietu stāsts 5 un DC Studios Supermeitene. Noskaties Apollo Kino!
1: Ērik, uznes mani kalnā!
2: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandi Motors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijum komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbes ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandi Motors – gudrāka izvēle, zaļākai nākotnei.
3: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns zīmola briļu komplekts tev, sākot no 149 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
4: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
5: 10 kūtī dētas vistu olas, eiro 79. Sālīta Atlantijas laša filēja ar ādu, 1 kilograms, 15,99. Tualetes papīrs, 40 ruļi, 5,89.
4: Lidl ir vērtīgi.
6: Tā bija parasta Jāņa diena. Izdzēru pāris aliņas, ar draugiem gājām pirti. Pēc tam gribēju atvēsināties dīķi. Simtiem reižu esmu lecis, bet tā viena reize bija liktenīgā. Paslīdēju kāju, leciens samisējās. Dzirdēju, kā salūst man kakls kriemeļi. To, ka nonākšu ratiņkrēslā, sapratu tikai nākamajā dienā slimnīcā. Skarbi. Vai ne?
7: Pārgalvīga rīcība var radīt traģiskas sekas. SPKC aicina. Nelec. Uzzina vairāk. spkc.gov.lv

Šodien Latvijā gaidāmas saulaina un karsta svētdiena bez nokrišņiem, tikai brīžiem debesis aizklās kāds mākonis, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra līdz plus 29-34 grādiem, vietām līdz piekrastē un austrumos līdz plus 28 grādiem. Ultravioletās radiācijas indeks šodien Latvijā būs augsts. Rīgā saulaina diena bez nokrišņiem, lēns vējš un gaisa temperatūra ap plus 31-33 grādiem.

minūte pāri pulksten 9. svētdienas 28. jūnija rītā ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Labrīt! Austrumu pierobežā reģionālo un vietējo ceļu prioritāriem projektiem ir nepieciešami papildu 152 miljoni eiro. Tā izriet no satiksmes ministrijas prezentācijas, kur valdību vakar skatīja sēdes slēgtajā daļā. Norādīts, ka kopumā Austrumu pierobežā ļoti sliktā stāvoklī ir 8%, sliktā stāvoklī 10% galveno autoceļu. Ar grants segumu Austrumu pierobežā sliktā stāvoklī ir 60% reģionālo ceļu. Projekti ietver darbus uz autoceļa Viļaka Zaicava Krievijas robeža Pededze, Litena Alūksne, Gulbene Balve Viļaka Krievijas robeža Vientuļi, Rēzekne Gulbene, Viļaka Kārsava un citiem ceļiem. Nekā minēti iespēja bija priekšlikumi situācijas uzlabošanai. Ministru kabinets arī apstiprinājis aktualizēto rīcības plānu Latvijas austrumu pierobežas ekonomiskajai izaugsmai un drošības stiprināšanai 2025-27. Gadam, papildinot to ar 6 jaunām iecerēm. Austrumu pierobežas pašvaldībām paredzēta augstāka Eiropas fondu līdzfinansējuma intensitāte līdz 90% no attiecināmajām izmaksām. Polijas pilsētā Gdaņskā notikušajā Ukrainas atjaunošanas konferencē valdības uzņēmumi un starptautiskas organizācijas ir parakstījuši gandrīz 200 nolīgumus, memorandus un nodomu protokolus. Tas radīs darba vietas Polijā un visā Eiropā, vienlaikus atbalstot Ukrainas ekonomikas atvesļošanos, tā norādīts paziņojumā. Latvijas prezidents Edgars Rinkevičs šodien devies darba vizītē uz Poliju, kuras laikā viņam plānota neformāla Polijas, Čehijas, Igaunijas, Latvijas, Lietuvas, Rumānijas un Slovākijas līderu tikšanās, kā arī valsts prezidenta dalība Poznaņas protestu 70. Gadadienas atceres pasākumos. Sestdien Dānijā, Vācijā, Šveicē un Čehijā reģistrēta rekorda augsta gaisa temperatūra. Dānijas meteoroloģijas institūts ziņo, ka reģistrēti plus 37 grādi pēc Celsija. Lielais karstums sakritis ar Roskildes mūzikas festivāla atklāšanu un viens apmeklētājs valsts redorganizācijai DR pastāstījis, ka bagāžas vilkšana uz kempingu bijusi nepanesama. Festivāla rīkotāji izveidojuši ūdens punktus apmēram 50 tūkstošu festivāla apmeklētājiem. Saskaņā ar Vācijas valsts meteoroloģijas dienesta datiem sestdien Vācijā reģistrēta rekorda augsta gaisa temperatūra plus 41,5 grādi, kas ir jauns visu laiku augstākais rādītājs Vācijā. Latvijā ar pasaules rekorda mēģinājumu Miglas tauris pūšanā šodien Rīgā atzīmēs Latvijas burāšanas 100 gadi un atklās starptautisko regati Gulf of Riga regata. Oficiālais Guinness pasaules rekorda mēģinājums kategorijā visvairāk cilvēku, kas vienlaikus pūš Miglas tauris, būs viens no centrālajiem burāšanas savienības 100 gadus notikumiem. Dalībnieki ar jahtām, laivām un citiem pēdlīdzekļiem pulcēsies Daugavā, Rīgas ostas akvatorijā Strvānšu tiltu un Rīgas pasažieru ostu. Rekorda mēģinājums paredzēts no pulkstenes 6 līdz 6:30 vakarā, īsi pirms būru jahtu flotes svinīgās parādes. Skatītāji ir aicināti notikumu vērot no Rīgas pasažieru ostas. Rekorda mēģinājums un jahtu parāde tiks komentēti no festivāla skatuves. Un par sportu. Edmontonas Oilers NHL drafta otrajā kārtā izraudzījās latviešu uzbrucēju Rudolfu Bērskalnu, kamēr ceturtajā kārtā tika izraudzīta arī vārdsargs Patriks Plūmiņš un uzbrucējs Olivers Mūrnieks. Šī gada draftā tika izvēlēti kopumā 4 latvijas hokejisti, kas ir lielākais latviešu skaits viena drafta ietvaros. Jau ziņots, ka piektdien New Yorkas Rangers ar 5. numuru izraudzījās latviešu aizsargu Albertu Šmītu, viņam kļūstot par visaugstāk draftēto latvieti NHL. AL. Ar 1. Numuru Toronto Maple Leafs draftēja uzbrucēja Gevinu Makenu. Plašāk par sportu jau pēc nepilnas pusstundas pavēstīs kolēģis Anatolijs Kreipāns. Bet ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

atpakaļ nedrīkst laist sev garām, jo ir karsta, karsta jūnija svētdiena, un cik daudz mums tāda vispār ir vienā gadā un vienā dzīvē. Nemaz nav tik daudz, ja tā parēķina. Tāpēc laimes patruļi ir jāķerēz astis un jābaudi. Nu, padzirdējām elpo. Labrīt, Mārta šeit. Brīvdienās, kā parasti no 9 līdz 12. Daudziem es zinu, ka tikai viena tagad brīvdiena sanāk. Nu, daži jau vakar paspēja sākt atpūsties, bet tiem, kuriem viena brīvdiena, nu, jums ir jāatpūšas tā kā, nu, dubultā šodien, ja? Darīsim, ko varēsim.

0: samazināts PVN. Gudra izvēle. Jautā, kā tas ietekmēs tevi Rimi veikalos? No 1. jūlija pērkot pamatproduktu pārtikas preces, kuru PVN no 21% būs samazināts uz 12%. Piemēram, olas, baltmaizi vai svaigu vistas fileju, par 50 eiro vērtu šo produktu grozu tu maksāsi gandrīz 5 eiro mazāk. Uzzini vairāk par izmaiņām Rimi LV. Rimi. Gudra izvēle.
1: Jūs sakat kroko? Es saku dīls!
2: Kroko!
1: Dīls!
3: Akropole Alfa un Akropole Rīga vasaras izpārdošana krokodīls, koš tikai cenām. Ienirsti un atklāj atlaides savos iecienītajos veikalos līdz pat 70%. Atklāj vairāk Akropole Latvija LV.
4: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs kā S15.
5: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgu augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
6: Tavi labākie palīgi tavos projektos no Parkside. Veikalos Lidl no 25. jūnija. Parkside putekļu sūcējs 34 eiro. Paliktnis ar regulējumu augstumu 24 eiro. Saimniecības plaukts 14 eiro. Lidl ir vērtīgi!

0: Radio SVH studijā Marta.
1: Labrītiņ, no rītiņa 28. jūnijā, svētdienā, pēdējā jūnija nedēļas nogalā. Iedomājamies, kā tas laiks ir paskrējis šodien. Vestardi, viesturi, viestardi un kities ir tie vārdi, pret kuriem ir jāaiztur īpaši labvēlīgi šodien. Visi sveicieni jums, daudz laimes arī dzimšanas dienu gaviniekiem. Jā, ziņojam. Ja kāds jāpasveicina 27339933. Un pat tad, ja nav jāpasveicina, man interesē, kas notiek, kurš vēl tāpat kā es ir šorīt jau pasportojis un pabrokastojis, kurš varbūt vēl tikai par brokastīm domā vai arī kaut ko gardu ēd. Tieši šobrīd. Es esmu aizdomājusies par karstuma visiem notikumiem. Ne tikai Latvijā, bet arī Eiropā. Pie mums vēl salīdzinoši ir vēs, jā. Citviet, paskat, Anglijā, Nīderlandē jau te pie 40, un cilvēki sākuši eksperimentēt. Man arī patiesībā izlēca Instagramā viens video. Nevar saprast, kas tur ir īsts, kas tur nav īsts. Grūti jau, kam vispār mūsdienās var ticēt, vai ne? Bet, nu, video redzams vīrietis, kurš mēģina parādīt, vai Nīderlandē vienkārši ārā pa logu izliekot pannu, uzkarsējot, ja tur 40 grādā. Vai uzkarsējot pannu, var uzcept olu ārā. Nu, viņš parāda, ka it kā var. It kā var, bet nu var jau būt, ka viņš to pannu bija uzkarsējis iepriekš arī kaut kur, kaut kādos tradicionālākos veidos, nevis vienkārši saulītēm. Nu, nezinu. Varbūt man kāds speciālists var pateikt, nē, tas vispār nav iespējams, tas ir stulbi. Es nezinu, es vairs nesaprotu. Redzēju arī eksperimentus, kur Anglijā uz asfalta mēģina uzcept olu. Tie bija neveiksmīgi. Mēģinājusi gaišāk, tumšāk asfaltu, es kaut ko tur mēģināju, nekas nesanāca. Nu, čalim Nīderlandē.

0: Pareizs laiks, 9:27 minūtes.
1: Latvijas valsts meži aicina uzmanīgi ar uguni mežā. Latvijā ir izsludināts uguns nedrošais laika posms, tāpēc ikvienam jāatceras, uguns, kuru drīkst kur tikai speciāli tam ierīkotās vietās, neatstājot to bez uzraudzības. Aizliedz nomest degošus vai gruzdošus sērkociņus izsmēķus, kā arī braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu ārpus ceļiem. Atceries, ka meža ugunsgrēks var sākties pat no vismazākās dzirksteles. Esi atbildīgs, sargi mežu no uguns.

0: Radio SVH sporta ziņas.
1: Labrītdien, Radio SVH klausītāji, sporta ziņas no Anatolija Kreipāna. Pasaules kausa cīņā futbolā pēdējās grupu turnīra spēlēs Horvātija ar 2-1 uzvarēja Ganu, Anglija ar 2-0 pieveica Panamu, Kolumbija un Portugāla spēlē 0-0, Demokrātiskā republika Kongo ar 3-1 uzvarēja Uzbekistānu, Alžīrija un Austrija spēlē neizšķirti 3-3 un Argentīna ar 3-1 pārspēja Jordāniju viens vārtus. Argentīniešu labā guva arī Lionels Messi. Viņa rēķinā tagad turnīrā ir 6 vārti un 19 vārti pasaules kausa fināla turnīros summā. Šodien pirmajā 16. fināla spēlē 2022 tiksies Dienvidāfrikas Republika un Kanāda. Pārējos 16. fināla pāros tiksies Brazīlija ar Japānu, Vācija ar Paragvaju, Nīderlande ar Maroku, Cote d'Ivoire ar Norvēģiju, Francija ar Zviedriju, Meksika ar Ekvadoru, Anglija ar Demokrātisko Republiku Kongo, Beļģija ar Senegālu, ASV ar Bosniju un Hercegovinu, Spānija ar Austriju, Portugāle ar Horvātiju, Šveice ar Alžīriju, Austrālija ar Ēģipti, Argentīna ar Cabo Verdi un Kolumbija ar Ganu. Mārtiņš Seskas un Renārs Francis rallija pasaules čempionāta 8. posmā Akropolis rallijā Grieķijā pēc 13 ātruma posmiem ieņem 11. vietu. Līderis ir beļģis Thierry Neuvilles, par 4,1 sekundi atpaliek Sebastiana Ogier ekipāža no Francijas. Šodien 4 pēdējie ātruma posmi un sacensības jau ir sākušās. Tiešādi GO3 Sport 1 kanālā. Pauls Jonas motokrosa pasaules čempionāta 9. posmā Portugāles Grand Prix izcīņā MXGP klasē kvalifikācijas braucienā ieņēma 7. vietu. MX2 klasē Jānim Mārtiņam Reišulim 6. vieta, Kārlim Albertam Reišulim 7. vieta. Ja šodien abi fināla braucieni. Eiropas čempionāta posmā 250 kubikcentimetru klasē, turpat Portugālē Jēkabs Kubaliņš 1. fināla braucienā finišēja 17. vietā. Šodien otrais fināla brauciens. NHL drafta turpinājumā tika izvēlēti vēl trīs Latvijas jaunie hokejisti. Edmontonas Oilers otrajā kārtā ar 58. numuru izvēlējās uzbrucēju Rudolfu Bērskalnu. Ceturtajā kārtā ar 114. numuru Toronto Maple Leafs izvēlējās vārtsargu Patriku Plūmiņu. Un Buffalo Sabres ar 124. numuru izvēlējās uzbrucēju Oliveru Mornieku. 3-3 basketbola komanda Kandava Turība, Eduards un Reini Savotiņi, Edgars Krūmiņš un Kārlis Šilke Žunda. Challenge turnīrā Francijā ar 21-11 uzvarēja turnīra galveno favorīti Miami komanda no ASV, ar 12-17 zaudēja Vācijas komandai Bochum un iekļuva 4. finālā. Pludmales volejbola turnīrā Salkrastu kokteilis, kas vienlaikus bija arī Latvijas čempionāta 2. posms, sieviešu konkurencē Tīna Graudiņa un Līva Ebere finālā 2-0 uzvarēja Anastasiju Samoilovu un spāņu spēlētāju Danielu Alvaresu. Vīriešu turnīra finālā Edgars Točs un Guntars Auziņš ar 2-0 pārspēja Arturu Rinkeviču un Ardi Bedrīti. Veronika Stūriška Eiropas čempionātā BMX ritenbraukšanā Francijā ieguva sudraba medaļu U23 vecuma grupā. Uzvarētājai Renskei Van Santvordai no Nīderlandes viņa finālā braucienā zaudēja tikai nepilnu pussekundi. Latvijas U20 handbola izlase gatavojoties Eiropas čempionāta fināla turnīram, pirmajā pārbaudes spēlē Daugavpilī ar 34-28 pārspēja Somiju. Pa 6 vārtiem guva Valdis Kalniņš un Endijs Šnepsts, pa 5 Andis Bors un Raitis Rutko, 4 vārti Eināram Borisovam. Šodien komandas tiksies vēlreiz. Pirmās formulas pasaules čempionāta 8. posmā Austrijas Grand Prix izcīņā Špilbergas trasē. Kvalifikācijas sacensībās ātrākais bija George Russells. Otrais līderis čempionāta kopvērtējumā Kimi Antonelli. No otrās starta rindas startēs Lewis Hamiltons un Oskars Piastri, bet titula īpašnieks Lando Norris startēs no 5. vietas. Latvijas vīriešu basketbola izlase gatavojoties pasaules kausa izcīņas kvalifikācijas spēlēm, šodien pulksten 19. Xiaomi arēnā pārbaudes spēlē tiksies ar Grūziju. Tiešraide kanālā TET Plus Classic. Tās bija sporta ziņas, lai jums laba diena!
0: Tās bija Radio SVH sporta ziņas.

0: veikalos Maksima brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi no 25. līdz 29. jūnijam. Ar paldies karti saldkrējuma sviests Jaunpils Zelta 82%, 175 grami, 89 centi. Sieriem un smērējamiem sieriem 20% atlaide. Saldējumiem lielajos iepakojumos 30% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
1: Kas īko? Svīsti? Mitsubishi

0: 00 Čehov teātrī. Perfekta mūzikas sintēze, izsmalcināts epikūrisks džess ar zelta šķautnēm. Biļetes Biļešu paradīzē, atbalsta Radio SVH, Rīgas ritmi, punkts LV.
1: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
2: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rifs notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara.
1: Ar mūzikas skaņām.
2: Uzzini vairāk. Ģimenes Rifs LV.
3: Hi, this is Avril Lavigne.
4: Hi, we're the Backstreet Boys.
5: What's up, y'all? I'm Beyonce.
6: Hi, this is Carlos Santana.
7: I'm Bruno Mars.
8: What's up, this is David Guetta.
9: Hi, I'm Ed Sheeran.
10: Hello, I'm Robbie Williams, and you're listening to the best music of all time on Radio SVH.

0: Ainārs, atpogāt krāklu un palaist to pa straum ir tas, ko varētu mierīgi darīt.
1: Tik karstā dienā kā šī ideja.
0: Ja, romantiska ideja, ko padarīt. Svētdienā 28. jūnijā. Labrīt! Šis ir Radio SVH un Marta šeit. Un reti, kas man sagādā lielāku prieku, kā iepriecināt mūsu klausītājus. Un šobrīd man ir tā izcilā iespēja nodot sveicienus, jo Anetes vīram šodien ir 39. dzimšanas diena, un viņš esot visburvīgākais vīrs un vislabākais tētis viņu trim pusaudžiem. Viņa rakstā, mēs viņu tik ļoti mīlam. Vai varam palūgt, lai Gatim uzliek dziesmu Enter Sandman Metallica. Un SVH arī esot mīļākā stacija. Nu, tas vēl tā kā tāds ķirsītis putukrējumā. Tas bija viss, ko man vēl vajadzēja dzirdēt, lai brīnišķīgi svētki apsveicam.

0: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
1: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu! Šonedēļ Lidl veikalos arbūzi 1 kg 79 centi, pilnpiena biezpiens 1 kg 3,59, cūgaļas karbonādes čēlēs 700 gramu 4,29. Lidl ir vērtīgi!
2: 1. jūlijā Talsos interdienas lielais vakars. Aija Andrejeva, Jānis Aišpurs, Instrumenti, Ozols, Rolands Čē, Grupa Kafē, Andis Grīva, Kārlis Lācis un Latvijas radio Big Band Skarda Vanaga vadībā. 22.00 nakts koncerts Paznīcā. Šekspīrs, Soneti, Pauls, Usulis, Keiš. Uz tikšanos interdienā 1. jūlijā Talsos. Audi dīlība!
3: Lielas lietas darbā ar vērtību, arī tad, ja maini karjeru. Darbs, kas attīsta, iedod prasmes un pārliecību, kas nodara dzīvē. Komanda, uz kuru vari paļauties. Vide, kurā valda cieņa. Pievienojies profesionālajam dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
4: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
5: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projektu.

izmirsies, cik forša šī dziesma. Camila Cabello un viņas vokāls. Radio SVH. Never be the same. Bez dažām minūtēm desmitos ļoti, ļoti saulainā un karstā svētdienas rītā. Jau ir silti, kaut arī vēl nav pat desmit, un mūsu klausītājs Māris ziņo, ka šorīt jau sešos ezerā ir tik karsts ūdens, ka knapi varēja izturēt, nes kāds būs vakarā. Nu, tad tev varbūt uz jūru jālēž ir. Mums Mārtiņš rakstīja, ka Liepājas pludmalē 19 grādi esot bijuši vakar laikam. Udens silts plus 19 grādi, Liepāja pilna ar cilvēkiem, dodas turisti no Lietuvas. Skaidra lieta. Visi kaut ko dara pie ūdeņiem, pie jūras. Prātīgi tikai, jā.

Šodien Latvijā saulaina karsta svētdiena bez nokrišņiem, tikai brīžiem debesis aizklās kāds mākonis. Būtīs lēns vējš un gaisa temperatūra līdz plus 29-34 grādiem, vietām līdz piekrastē un valsts austrumos līdz plus 24-28 grādiem. Ultraviolētās radiācijas indeks šodien būs augsts. Rīgā saulaina diena bez nokrišņiem, lēns vējš un gaisa temperatūra līdz plus 33 grādiem.

Minūte pāri pulksteni desmitiem, svētdienas rītā ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Labrīt! Sinoptiķi izplatījuši oranžās krāsas brīdinājumu par šodien un arī rīt gaidām ļoti stipru kārstumu. Arī vakar Latvijā izplatītā šūna praides paziņojumā uzsvērts, ka gaisa temperatūra var paaugstināties līdz plus 35 grādiem, un šāds kārstums var radīt nopietnas veselības problēmas, tādēļ tā laikā ieteicams neatstāt bez uzraudzības bērnus, vilkt piemērot apģērbu un galvas segu, lietot uzturā pietiekam daudz šķidruma un neusturēties ilgstoši tiešos saules starp. Tāpat ieteicams izvērtēt savu peldēt prasmi un sakarsušam neiet strauji ūdenī. Sestdien par transporta līdzekļu vadīšanu alkohola reibumā pieķerti 7 autovadītāji, visvairāk šādu pārkāpumu konstatēts Rīgas reģionā un Zemgalē. Par transporta līdzekļu vadīšanu alkohola reibumā pret pārkāpējiem sākt 7 krimināli procesi, arī administratīvā pārkāpuma procesa. Saskaņā ar spēkā esošo regulējumu visiem aizturētajiem dzērāju šoferiem piemērota transporta līdzekļu konfiskācija. Ir skaidri un gaiši saprotams, ka patvērņu jautājums līdšanējā sistēmā Latvijā ir izgāzies. Tāpēc Latgalē aizvadītās valdības ārkārtas sēdes vakar atzina ministru prezidents Andris Kulbergs. Ir 509 projekti ar Eiropas atbalstu realizēts viens. Pašreizējo situāciju raksturoja premjers. Līdšanējā sistēma tikšot pārstrādāta un divus nedēļu laikā esot jābūt arī priekšlikumiem, kā ieviest unificētu patvērņu risinājumu. Ārvalstīs sestdien Dānijā, Vācijā, Šveicē un Čehijā reģistrēta rekorda augsta gaisa temperatūra. Dānijas meteoroloģijas institūts ziņo, ka reģistrēti plus 37 grādi pēc Celsija. Lielais karstums sakritis ar Roskildes mūzikas festivāla atklāšanu. Festivāla rīkotāji izveidojuši ūdens punktu samēram 50 tūkstošu festivāla apmeklētājiem. Saskaņā ar Vācijas valsts meteoroloģijas dienesta datiem sestdien Vācijā tika reģistrēta rekorda augsta gaisa temperatūra plus 41,5 grādi, kas ir jauns visu laiku augstākais rādītājs. Krievija pagājušajā naktī uzbrukus Ukrainā ar 8 raķetēm un 142 droniem. Fiksēts viens raķetes un 14 triecienu dronu trāpījumi 11 vietās, arī notriekto dronu atlūzu nogāšanās 13 vietās. Krievijas uzbrukumā Kīvā ievainoti 2 cilvēki. Atbildot uz ASV gaisa triecieniem, Irānas revolucionārā gvārda šodien veikusi bezpilota lidaparātu un raķešu uzbrukumus Bahreinā un Kuveitā, kā arī draudēja pilnībā apturēt sarunas par tuvo austrumu kara izbeigšanu, ja Vašingtona turpinās uzbrukumus. Šorīt ASV armijas centrālā pavēlniecība paziņoja, ka tā ir uzbrukusi Irānas militārajai novērošanas infrastruktūrai, sakaru sistēmā, pretgaisa aizsardzības punktiem, dronu glabātuvēm un mīnu likšanas spēkiem. Tāpēc uzbrukumu kuģiem sestdienas rītā norādīja Vašingtona. Latvijā šodien divos dienā plānots biedrības pilsēta cilvēkiem rīkots pikets pie Imānas dzelzceļa pārbrauktuves. Biedrība aicina izbūvēt drošības barjeras arī gājējiem un velobraucējiem, lai vilcienu tuvošanās laikā tiktu apturēta ne tikai autotransporta, bet arī gājēju un velospēdistu kustība. Un ar pasaules rekorda mēģinājumu Miglas Tauras pūšanā šodien Rīgā atzīmēs Latvijas burāšanas simtgadi un atklās starptautisko regati Galfa Friga regata. Oficiālais Guinness pasaules rekorda mēģinājums kategorijā visvairāk cilvēku, kas vienlaicīgi pūš Miglas Tauras, būs viens no centrālajiem Latvijas burāšanas savienības simtgades notikumiem. Dalībnieki ar jahtām, laivām un citiem peldlīdzekļiem pulcēsies Daugavā, Rīgas ostas akvatorijā, starp Anšu tiltu un Rīgas pasažieru ostu. Rekorda mēģinājums paredzēts no pulksten 6 vakarā līdz plus 7 vakarā, īsi pirms būru jahtu flotes svinīgās parādes. Skatītāji aicināt notikumu vērot no Rīgas pasažieru ostas. Pārziņā metrā bija Agnese Vasermane.

paldies jums par jaukajām ziņām. Ir tik daudz arī bilžu no jūsu ūdeņiem, no jūrām, ezeriem. Evī raksta, šorīt šo sauc vienā vārdā – laime. Vai divos vārdos – laime pilnīgi. Ūdens burvīgs, saule silda, ne vēja būsums, tas asaros. Un tiešām izskatās tāds patukšs, vai arī vienkārši nav nobildēts cilvēki. Katrā ziņā mums šobrīd nevajag nekādu Balī, nekādu Tenerifi. Mums ir tik labi šobrīd. Mēs varam sasildīt savus ziemā nosalušos kauliņus un sajusties tādi silti, dzīvi, laimīgi. Ne? Linda Līna, uzrunā kā zem. Radio SVH. Labrīt!

0: Pareizs laiks, 10:17 minūtes.
1: Latvijas valsts meži aicina uzmanīgi ar uguni mežā. Latvijā ir izsludināts uguns nedrošais laika posms, tāpēc ikvienam jāatceras. Uguns, kuru drīkst kur tikai speciāli tam ierīkotās vietās, neatstājot to bez uzraudzības. Aizliegts nomest degošus vai gruzdošus sērkociņus izsmēķus, kā arī braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu ārpus ceļiem. Atceries, ka meža ugunsgrēks var sākties pat no vismazākās dzirksteles. Esi atbildīgs, sargi mežu no uguns.

0: čempionāts blakusvāģiem un paraciklos atgriežas Madonā. Smeceris Sila mototrasē 25. un 26. jūlijā. Brāļi Lielbārži, viņi pārspēja visus. Mājas trase, tūkstošiem skatītāju un uzvara, kas paliks atmiņā. Vai Lielbārži, Reinis Bīcāns un Kārlis Mējas spēs atkārtot augstos panākumus? Latvieši ir gatavi cīņai par piedestālu.
1: Divas dienas, īstas motogras emocijas un sports no visas pasaules. Es Daniels Lielbārds kopā ar brāli Bruno. Mēs būsim tur, tiekamies Smeceris Silā.
0: Biļetes pieejamas Biļešu paradīze LV. Plašākā informācija PSC Madona.com un Smeceris Silas sociālo tīklu profilos.
2: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir attīstījis plašāko 5G pārklājumu Latvijā. Ātrs un stabils internets pieejams ne tikai pilsētās, bet arī reģionos, jo jums tas ir svarīgi. Tele2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
3: Čau! Te prāta vētra! Kas notiek Liepājā, paliek Liepājā!
4: Pēc Liepājas koncerta naktī mēs ar auto gribējām piebraukt pie pašas jūras. Un, protams, ka iestrēgām. Neatceros, vai vispār nopeldējāmies, bet zinu, ka visu nakti rakām auto laukā no smiltīm.
5: Izstāsti savu neparasto stāstu no prāta vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā. Un tikšanos ar grupu. Ienāca signetbank.lv slipsvītra prāta vētra. Signet banka.
6: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saules brillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Dontas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
7: Veikalos Maksimā brīvdienu! Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi no 25. Līdz 29. Jūnijam ar paldies karti tualetes papīrs Bloom Comfort Soft White. 3 slāņi, iepakojumā 24 ruļļi, 3,99 €. Pārstrādātās gaļas produkcijai Rīgas miesnieks 30% atlaide un tikai 2X un 3X veikalos fasētajai marinētajai gaļai 25% atlaide. Maksima!

0: Dobri i dragi, sve dene, dali smo za 10. junija, kam je si u tome što je sve dena, koma nagrije putnik, dar šorit. Kad plani?
1: No. Kur lajžam?
0: Man ir ideja. Šķiet, ka galvaspilsētā vislabākā ideja, ko šodien darīt, ir pulcēties Daugavas krastā. Protams, neaizmirstot par saules aizsarkrēmiem, ūdens dzeršanu un steikt arī kaut kādām galvas sagām, visticamāk. Jo šodien Riga Riverside Festival. Un kas interesanti, ko es vispār nezināju, ka tiks mēģinājums uzstādīt pasaules rekordu kategorijā visvairāk cilvēku, kas vienlaicīgi pūš miglas taurus. Kāpēc gan ne? Mērķis pulcēt vismaz 500 dalībnieku un kopīgi radīt vienu iespaidīgu skaņu, kas simbolizē Latvijas burāšanas kopību un simtgadi. Tas no pulksteni 18. Daugavā starp Vanšu tiltu un Rīgas pasažieru ostu. Nu, parasti droši vien jau, ka ne iekšā Daugavā. Labi, lai nu kā tur notiek viss kaut kas jau sākot no trijiem. Skatās, ka ir padomāts par ģimenēm, ir padomāts par bērniem, radošās darbnīcas un meistarklases visai ģimenei. Andreju ostāja lielās koka spēles retro karuseļi bērniem. Tas izklausās interesanti. Es gribētu redzēt, kas ir retro karuseļi. Food court zona ar daudzvietīgu ēdienkārti, bāri ar vasarīgiem dzērieniem, DJs un uzstāsies arī ukulele koncerts bērniem 3:30. Pēc tam būs fiņķis 5:00. 16:00 buru jahtu parāde un 7:00 vakarā Inters Busulis un abonamenta orķestris. Tā, man pilnīgi ir sajūta, ka vajadzētu kaut ko no fiņķa vai no Inter Busuļa uzdaka. Inter, mēs klausījāmies vakar, ja šodien paklausīsimies fiņķi, tāpēc, ka es arī redzēju... Nē. Neprezā poga. Es redzēju arī, ka Fiņš gatavojas izdot kaut ko jaunu, mūs pārsteigt ar kaut kādu jaunu gabalu, jo viņš teica, ka vasarā ir tik karsti, ka vajag kādu jaunu dziesmu, no kuras būs vēl karstāk. Apmēram tā kaut kā tur Instagramā ierakstīts. Alvēl viņš teica, ka vajag atgriezt tos ierakstus Instagramā, kur tikai viena bilde ir. Tur es piekrītu. Cik var ņemties ar tiem visiem

Gorillas koncerts Latvijā vai Lietuvā. Nu, lai notiek. Es savukārt gaidu, kad es varēšu iziet savā pagalmā. Jo tur šobrīd nevar iziet, jo tur ir labības lauks. Tur ir zāle līdz ceļiem. Vai pat augstāk. Ir vēl kāds, kuram ir arī kaut kāds dārziņš vai pagalmiņš, kuram nav vēl šogad zāle nopļaut. Vai kāds varētu man likt justies mazliet labāk? Jo dalīt bēda tomēr tad pusbēda. Ir vēl kāds tikpat slinks, kā mūsu ģimene, vai nav? Vai visiem ir jau perfektie mauriņi, jau sen jau simtreiz jau nopļauti? Ei! Labrīt! 28. jūnijas!

0: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
1: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
2: Atbalsti Latvijas U18 sieviešu volejbola izlasi Eiropas čempionātā. No 1. līdz 12. jūlijam Rimi Olimpiskajā centrā Rīgā notiks U18 Eiropas čempionāta finālturnīrs. Sagaida aizraujošas spēles un Eiropas spēcīgāko komandu cīņas. Nāc un atbalsti Latviju ceļā uz uzvarām. Biļetes jau pieejamas biļešu paradīzē. Latvijas jaunatnes izlaša ģenerālsponsors Latgran.
3: Superbrīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 27. jūnija ķiršu tomāti 500 gramu, 1,49 €, kukurūzas cālis 1 kg, 3,59 €, pistācijas XXL 500 gramu, 5,99 €. Lidl ir vērtīgi.
4: Skaistākās itāļu operārijas projektā Italian Opera Meet Jazz. Festivālā Rīgas ritmi 3. jūlijā 19.00 Čehova teātrī. Unikāls muzikāls projekts, kas apvieno klasiskās Puccini un Verdi ārijas ar džeza un blūza ritmiem. Biļetes biļešu paradīzē, atbalsta Radio SVH,

svētdienas rītā. The Band Camino un Holly. Es nevienu saprotu, ka jums visiem ir perfekti zālāji. Neviens man nelikt justies labāk par savu nenopļauto. Paldies, protams. Paldies. Katram savs. Katram savs darbiņš. Jauna dziesma. Nē, šī nav jauna. Veca laba dziesma. No Flower of Love. Boys. Jauna mākslinieca, kura noteikti ir vērts.

0: jūnija top filmas Apollo Kino. Leģendārās franšīzes šausminīta sastādaļa, kā arī IMAX formātā Stīvena Spīlberga atklāšanas diena, animācijas filma Rotaļlietu stāsts 5 un Vizijas studijos Supermeitene. Noskaties Apollo Kino.
1: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
2: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns brīļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
3: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 24. Līdz 29. Jūnijam. Biezpiena sieriņš kārums. Dažādi veidi. 45 grami. 29 centi. Ar paldies karti saldējums Karlsons ar aveņu vai upeņu ievārījumu. 75 grami. 49 centi. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite. 4 veidi. 330 ml. 49 centi. Maxima.

arī pie mums diezgan liels karstums. Nu, gluži 40, paldies mīļām dieviņām, ne? Bet plus 31, plus 34. Pēc brīža arī dzirdēsiet vairāk laikziņās un ziņās. Agnes Vasermana pastāstīs jums to visu, kas jums ir jāzina, bet es pastāstīšu to, ka Greisijas Ebrams jaunais albums būs klāts 17. jūlijā un pirms dažām dienām iznāca otrais singls no tā. Look at my life. Tā šo sāk sadīt.

Šodien Latvijā saulaina un karsta svētdiena bez nokrišņiem, tikai brīžiem debesis aizklās kāds mākonis. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra līdz plus 29-34 grādiem, vietām līča piekrastē un austrumos valsts līdz plus 24-28 grādiem. Rīgā saulaina diena bez nokrišņiem, lēns vējš un gaisa temperatūra līdz plus 31-33 grādiem.

0: Nedēļas notikumu apskats.
1: Ar to studijā Agnese Vasermane. Šogad Līgo dienā un Jāņu dienā valsts policija pieķērus vairāk dzērāju šoferu nekā divos iepriekšējos gados. Tā izriet no valsts policijas reaģēšanas pārvaldes priekšnieka Jura Jančevska stāstītā. Šogad divās oficiālajās svētku dienās policija uz Latvijas ceļiem aizturēja 39 transportlīdzekļu vadītājus alkohola reibumā. Piecās svētku brīvdienās kopumā policija šogad uz Latvijas ceļiem aizturēja 81 transportlīdzekļu vadītāju alkohola reibumā, tajā skaitā 53 gadījumos sākti krimināli procesi, kas lielākoties nozīmē, ka autovadītāji bija stipri piedzērušies. Tieši Līgo dienā un Jāņu dienā šogad aizturēti 39 dzērāju šoferi, Līgo dienā pieķerti 20 ieraibuši autovadītāji, Jāņu dienā 19. Konstatēts kiberdrošības incidents akciju sabiedrības Latvijas valsts meža informācijas tehnoloģiju infrastruktūrā. Atbildību par kiberuzbrukumu uzņēmās ārvalstu finansiāli motivēts izspiedēja vīrusu, jeb ransomware grupējums, kurš līdzīgas darbības veicis arī pret citu valstu uzņēmumiem un valsts iestādēm, tā informē CERTLV. Daļas sistēmu jau ir pieejamas darbam, notiek to sistēmu atjaunošana, kas nepieciešamas komunikācijai ar sadarbības partneriem un klientiem, kā arī lietotņu LVMGO un mednes darbības atjaunošana, ko izmanto atpūtnieki, mednieki un meža nozars darbinieki. Uzņēmums vērsies valsts policijā saistībā ar piedzīvoto uzbrukumu. CERTLV uzsver, ka vēlēšanu sistēmu infrastruktūras uzturēšana nekādā veidā nesot saistīta ar Latvijas valsts mežu infrastruktūru. Zemkopības ministrs Uldis Augulis Latvijas valsts mežu darbinieku atbildību saistībā ar šo incidentu vērtēšot pēc seku novēršanas. Piekdien piedzīvotas tehniskas problēmas ar sistēmu, kurā var iegūt 9. Klašu eksāmenu rezultātus Latvijā LV un eksāmeni GovLV. Traucējumi radušies, jo vienā laikā vietnēm pieslēgušies ļoti daudz cilvēku. Speciālisti strādājot, lai uzlabotu arī interneta vietnes Latvijā LV un eksāmeni GovLV darbību. Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes patvērumu meklētāju izmitināšanas nodaļas vadītāja Anželika Allika no nākamās nedēļas vairs nevedīs patvērumu meklētāju izmitināšanas centru mocinieki. Viņa pildīšot citus pienākumus. Pirms tam iekšlietu ministrs Jānis Dombrava kritizēja centra vadības darbu. Ārvalstīs Ukraina šonadēļ veica masīvus lidrobotu uzlidojumus Krievijai un Krievu okupētajām teritorijām. Naktī uz piekdienu, piemēram, uzlidojumiem tika pakļauti vismaz 12 reģioni Krievijas Eiropas daļā. Maskavas mērs Sergejs Sobjaņins apgalvoja, ka virs galvaspilsētas un Maskavas apgabala naktī notriekti vismaz 47 ukraiņu lidroboti. Savukārt Krievijas aizsardzības ministri apgalvoja, ka kopumā virs Krievijas okupētās Krimas, kā arī virs Melnās un Azovas jūras akvatorija notriekti 660 ukraiņu lidroboti. Šonadēļ pēc pārkārtojumiem valdošajā koalīcijā ir atkāpusies premjerministrs Ingas Ruginienes vadītā Lietuvas valdība. Līdz jaunās valdības izveidošanai Ruginiene turpinās pildīt premjerministra pienākums. Lielbritānijas premjerministrs Kīrs Stārmers paziņoja, ka atkāpsies no Leiboristu partijas līdera amata, taču turpināšot darbu premjerministra amatā līdz pēctači iecelšanai. Pēc atkāpšanās Stārmers kļūst par 6. Lielbritānijas premjerministru, kurš pēdējo 10 gadu laikā ir atstājis amatu. Šonadēļ notikušas spēcīgas zemestrīces Venecuēlā, kurā bojā gājušo cilvēku skaits ir pieaudzis līdz 1430, vēl vairāk nekā 3200 cilvēku ir ievainoti, tā vakar paziņoja Venecuēlas parlamenta spīkers Jorge Rodriguez. Saskaņā ar ANO datiem vairāk nekā 50 tūkstoši cilvēku Venecuēlā ir pazuduši bez vēsts. Zemestrīces pilnībā vai daļēji sagrāvušas simtiem ēku, Venecuēlā izsludināts ārkārtējais stāvoklis. Sestdien Dānijā, Vācijā, Šveicē un Čehijā reģistrēta rekorda augsta gaisa temperatūra. Dānijas meteoroloģijas institūts ziņo, ka reģistrēti plus 37 grādi pēc Celsija. Saskaņā ar Vācijas valsts meteoroloģijas dienesta datiem Vācijā reģistrēts rekorda augsta gaisa temperatūras rādītājs plus 41,5 grādi, kas ir jauns visu laiku augstākais rādītājs Vācijā. Un par sportu Edmontonas Oilers NHL drafta otrajā kārtā izraudzījās latviešu uzbrucēju Rudolfu Bērskalnu, kamēr ceturtajā kārtā tika izraudzīt arī vārtsargs Patriks Plomiņš un uzbrucējs Olivers Mūrnieks. Šī gada draftā tika izvēlēti kopumā četri Latvijas hokejisti, kas ir lielākais latviešu skaits viena drafta ietvaros. Piektdien New Yorkas Rangers ar piekto numuru izraudzījās latviešu aizsargu Albertu Šmitu, viņam kļūstot par visaugstāk draftēto latvieti NHL. Un vēl Latvijas pētnieks savulaik atklāts asteroīds ir nosaukts par godu latviešu kino režisoram un scenāristam Jānim Streičam. Ar notikumu apskatu studijā bija Agnese Vasermane.

brīdim pa kaut kādām straumēm šodien paldam. Bija atpogā manu kreklu un palaita straumi to, un tagad arī Jānis Stībelis un šī strauma. 28. jūnijas 13 minūtes pār 11. Šodien atvēsināties kādā straumītē. Būtu droši vien patīkami un vērtīgi. Vēl vērtīgi ir mazliet padomāt svētdienās par to, kāda ir bijusi mūsu nedēļa. Mēs to darām katru svētdienu tieši šajā stundā, mūsu pēdējā kopīgajā stundā šajā nedēļā. Un tas ir tāds labs brīdis, kad paskatīties, kas tad vispār ir noticis. Un es parasti, kad sāku par to runāt, tad pašai tā pirmā doma, kas tad vispār notika, neko neatceros. Jāskatās kalendārā, nu skaidrs, nu kā, nu līgojām. Jāņa bija, es biju laukos, man bija kolosāls brīvdienas vairākas laukos. Bija arī vairākas darba dienas. Principā man ļoti patika. Es pat teiktu, ka es varētu likt visus 10 šoreiz. 27 3 3 9 9 3 3 ir mūsu telefona numurs, raksta WhatsAppā. Un uzdevums pavisam vienkārši. Skalā no 1 līdz 10. 1 ir ļoti slikti. Teiksim tā, vispār sliktāk nemēdz būt. Sliktākā nedēļa tavā dzīvē. Es ceru, ka nevienam nebūs vieninieks. Es ceru arī neredzēt nevienu divnieku, trīnieku un četrnieku. Nu, un 10, protams, ir brīnišķīgi. Baudām vasaru, esam dzīvi, jūtamies labi, sveiki un veseli, viss kārtībā. Skatīsimies, kas mums pavisam kopā sanāk. Clara un Sexy to Someone. Marta, radio SVH viņa.

0: piesakies uz elektroauto testadienām no 6. līdz 11. jūlijam Vess Motors Toyota autosalonos un saņem īpaši uzlādētu piedāvājumu Toyota Electro crossoveru iegādēji. Turklāt, ik viens testa brauciena dalībnieks piedalās loterijā, lai laimētu pilnīgi elektrisko Toyota BZ4X uz veselu mēnesi ar apmaksātu uzlādi 1000 kWh apmērā. Ak jā, un neaizmirsti paņemt līdzi savu auto novērtēšanai. Piesakies jau tagad. toyota.ves.lv
1: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
2: 1. jūlijā Talsos Baznīcas laukumā jau trešo reizi interdiena. Divos dienā jauno džezu izpildītāju koncerts Talsi Baz. Četros – intergājiens apkārt Talsu ezram. Septiņos – interdienas lielais vakars, bet desmitos – nakts koncerts Baznīcā. Šekspīrs, soneti, Pals, Keiš un Busulis. Tiekamies Talsos interdienā.
3: Itālijas garšas atgriežas no 29. jūnija. Vītināts šķiņķis prosciutto crudo 1 kg 13,99, saulē kaltēti tomāti 100 g 1,99 un tiramisu 2x 80 g 1,89. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
4: Izaugsmē patīk drosmīgie, tāpat kā mums, vietējais Signet Bankai. Tāpēc uzņēmēji, piesakies sarunai Signet Bank LV jau tagad. Kopā atradīsim labākos kreditēšanas un investīciju risinājumus. Signet Banka. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
6: Katru trešdienu 11.30 un ceturtdienu 19.30 Radio SVH ēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
5: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.

Drop Dead, Olivija Rodrigo, paldies visiem, kur jau ir atsūtījuši savas atzīmes, atzīmītes. Skolēnu brīlu laikā mēs tik un tā turpinām likt atzīmes savai nedēļai, tāpēc, ka dzīve turpinās arī vasarā un viss notiek, un varbūt, ka pat vasarā ir vēl labāk tie rezultāti. Nu, tā vismaz šķiet, kā kļuva siltāks pavasarī, tā mēs diezgan labi arī pa augšām dzīvojamies. Un lai nu kas, bet vienmēr Viktoram būs bijusi laba nedēļa. Man tā patīk šis dzīves prieks. Sveika, Marta! Nu, kopš dzīvoju Liepājā, nu jau 3 gadi man šaks. Tik baudāma nedēļa vēl nav bijusi. Saule, ūdens spēles ar viņiem, paradīze. Apaļš 10, lai jauka diena, Viktors no Liepājas. Nu, vai nav kolosāli? Kur mums vēl ir kāds dzīves priecīgs cilvēks? Es gaidu 27339933. Es ceru, ka arī Rauma ir bijusi laba nedēļa. Rauma būs saldus saulē, to es zinu. Festivālā. Nesazvanāmies!

0: Dzīve kļūst labāka, kad mājās ir ērti. Tāpēc izvēlies Optimus mēbeles. Vasara ir laiks atpūtai, nesteidzīgiem rītiem un patīkamiem vakariem dārzā. Optimus mēbelēs atradīsi visu ērtai atpūtai. Dārza mēbeles, galdus, krāslus un šūpuļkrāslus. Un komforts turpinās arī mājās. Izvēlies jaunu divānu, gultu, matraci vai virtuvi par īpaši izdevīgām cenām. Iepērcies Optimus.lv vai apmeklē kādu no Optimus mēbeļu veikaliem visā Latvijā.
1: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 24. Līdz 29. Jūnijam. Jaunie kartupeļi 69 centi kilogramā. Maltā kafija Jākobs Kronung 500 gramu 6,99 €. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Gourmet Gold 6 veidi 85 grami 39 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 12 vienībām no katra veida. Maxima.
2: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
0: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rifs notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara.
2: Ar mūzikas skaņām.
0: Uzzini vairāk. Ģimenes Rifs LV.
3: Atklāti par aktuālo. Intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 19:00. Radio SVH vakarā sporta stundā.
4: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
5: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH ēterā katru piekdienu 15:30 ar atkārtojumu sestdien 13:00. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.

klausījos interviju ar aktrisi un mūziķi Zoe Deschanel. Un jāpiekrīt viņiem, mēs tiešām šobrīd dzīvojam tik brīnišķīgā popmūzikas laikā. Un tas ir jānovērtē, cik dažāda un kvalitatīva mūzika šobrīd skaitās popmūzika. Nu, padzirdējām Holly Humberstone, White Noise. Paldies jums par ziņām. Mums šobrīd sanāk vidēji 8,19. Nu, ir pa kādai ļoti labai atzīmē, ir arī pa kādam četriniekam. Kopumā jau tomēr vairāk tā labā, kādam pa karstu. Bet kopumā... Enjoy your life. Romy. Ir 11.42 minūtes, 28. jūnijas, pēdējā jūnijas svētdiena. Jā, tie ir aizastis.

0: Jūs sakat kroko? Es saku dīls!
1: Kroko!
0: Dīls!
2: Akropole Alfa un Akropole Rīga vasaras izpārdošana krokodīls, koš tikai cenām. Ienirsti un atklāj atlaides savos iecienītajos veikalos līdz pat 70%. Atklāj vairāk Akropole Latvija LV.
3: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
4: 10 kūtī dētas vistu olas, 1,79 €. Sālīta Atlantijas laša filēja ar ādu, 1 kg, 15,99 €. Tualetes papīrs, 40 rulļi, 5,89 €.
3: Lidl ir vērtīgi.
5: Dzintaru koncertzāle aicina apmeklēt Jūrmalas festivālu. Programmā Ksenija Sidorova un saksofona kvartets Signum, Trīsa Sokini, koncertā Saule Pērkons Jūrmala izskanēs Raimonda Paula, Mārtiņa Brauna, Riharda Dubras un Kārļa Lāča kompozīcijas. Argentīnas tango vakars ar ansambli La Punteņa, koncerts Dzimuši Latvijā un krāšņais Opera Galā koncerts. Uz tikšanos Dzintaru koncertzālē no 12. līdz 18. jūlijam.

Chicago is well. Sazvanojas L. Fitzgerald. Svētdienas rītā, pāris minūtes pirms pūkstens 12. It's too darn hot! Nu, tūlīt tieši es arī parādzīju, cik tad tieši karsti ārā ir. Un mēs tiksimies, mīļie draugi, nevis nākamajās brīvdienās, kad mēs arī tiksimies, bet vēl mēs tiksimies arī rīt, parīt, aizprīt un visas nākamās nedēļas darba dienas, jo Aleksim Vilciņam arī šad tad ir jāatpūšas. Un man būs jāizstūrēju uz mājās, braucam laikā. Tā kā tiekamies rīt, trijos pēcpusdienā, lai visiem foršu atlikusī svētdienā. Marta bija šeit, Radio SVH. Tā!

0: Tā bija parasta Jāņa diena. Izdzēru pāris aliņas, ar draugiem gājām pirtī. Pēc tam gribēju atvēsināties dīķi. Simtiem reižu esmu lecis, bet tā viena reize bija liktenīgā. Paslīdēju kāju, leciens samisējās. Dzirdēju, kā salūst man kakls kriemeļi. To, ka nonākšu ratiņkrēslā, sapratu tikai nākamajā dienā slimnīcā. Skarbi, vai ne?
1: Pārgāvīga rīcība var radīt traģiskas sekas. SPKC aicina. Nelec. Uzzina vairāk spkc.gov.lv. Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
2: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu! Šonedēļ Lidl veikalos arbūzi 1 kg 79 centi, pilnpiena biezpiens 1 kg 3,59, cūgaļas karbonādes čēlēs 700 gramu 4,29. Lidl ir vērtīgi!
3: 1. jūlijā Talsos interdienas lielais vakars. Aija Andrejeva, Jānis Aišpurs, Instrumenti, Ozols, Rolands Čē, Grupa Kafē, Andis Grīva, Kārlis Lācis un Latvijas Radio Big Bands Kārļa Vanaga vadībā. 22.00 nakts koncerts baznīcā. Šekspīrs, Soneti, Pauls, Busulis, Keiš. Uz tikšanos interdienā 1. jūlijā Talsos. Audi dīlība!
4: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH ēterā katru piektdienu 15.30 ar atkārtojumu sestdien 13. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.

0: teta Zimbabve.
1: Pareizs laiks 12:20.
2: Latvijas valsts meži aicina uzmanīgi ar uguni mežā. Latvijā ir izsludināts uguns nedrošais laika posms, tāpēc ikvienam jāatceras. Uguns, kuru drīkst kur tikai speciāli tam ierīkotās vietās, neatstājot to bez uzraudzības. Aizliedz nomest degošus vai gruzdošus sērkociņus izsmēķus, kā arī braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu ārpus ceļiem. Atceries, ka meža ugunsgrēks var sākties pat no vismazākās dzirksteles. Esi atbildīgs, sargi mežu no uguns.

0: Dzīve kļūst labāka, kad mājās ir ērti. Tāpēc izvēlies Optimus mēbeles. Vasara ir laiks atpūtai, nesteidzīgiem rītiem un patīkamiem vakariem dārzā. Optimus mēbelēs atradīsi visu ērtai atpūtai. Dārza mēbeles, galdus, krēslus un šupuļkrēslus. Un komforts turpinās arī mājās. Izvēlies jaunu divānu, gultu, matraci vai virtuvi par īpaši izdevīgām cenām. Iepērcies Optimus.lv vai apmeklē kādu no Optimus mēbeļu veikaliem visā Latvijā.
1: Piesakies uz elektroauto testa dienām no 6. līdz 11. jūlijam Vess Motors Toyota autosalonos un saņem īpaši uzlādētu piedāvājumu Toyota Elektro Crossoveru iegādēji. Turklāt, ik viens testa brauciena dalībnieks piedalās loterijā, lai laimētu pilnīgi elektrisko Toyota BZ4X uz veselu mēnesi ar apmaksātu uzlādi 1000 kWh apmērā. Ak jā, un neaizmirsti paņemt līdzi savu auto novērtēšanai. Piesakies jau tagad. Toyota.ves.lv.
2: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos
3: 10 kūtī dētas vistu olas, €0,79. Sālīta Atlantijas laša filēja ar ādu 1 kg, 15,99. Tualetes papīrs 40 rulļi, 5,89.
2: Lidl ir vērtīgi.

0: Rimi zemocenu gros – gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 29. jūnijam īsie gurķi 1 eiro 39 centi kilogramā. Fasēti cāļu spārni Rimi 2 eiro 99 centi kilogramā. Holandes siers sieranams 4 eiro 99 centi kilogramā. Rimi!
1: Jūs sakat kroko? Es saku dīls!
2: Kroko!
1: Dīls!
3: Akropole Alfa un Akropole Rīga vasaras izpārdošana krokodīls, koš tikai cenām. Ienirsti un atklāj atlaides savos iecienītajos veikalos līdz pat 70%. Atklāj vairāk Akropole Latvija LV.
4: Kas īko? Svīsti? Mitsubishi Electric kondicionieri zina, kā tik galā ar vasaru. Kamēr saule cepina, Mitsubishi Electric nodrošina vēsumu, komfortu un patīkamu klimatu mājās. Ārā plus 30, Mitsubishi Electric tam ir gatavs. Vēsums bez lieka stresa, komforts katru dienu. Nesvīsti, rīkojies tagad. Ienāc un apskati Ekodan LV.
5: Lielas lietas darbā ar vērtību. Nav rutīnas, ir temps un izaicinājums. Reāls darbs mūsdienīgā vidē un prasmes, kas noder uzreiz. Komanda ar mugurkaulu, kas tur vārdu. Pievienojies profesionālajam dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
6: Mani sauc Krisi, un tu klausies Radio SVH.

0: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijām. Savējiem no sirds. Tele 2. Ātras internets jēgpilnai lietošanai.
1: Kas īko? Svīsti? Mitsubishi Electric kondicionieri zina, kā tik galā ar vasaru. Kamēr saule cepina, Mitsubishi Electric nodrošina vēsumu, komfortu un patīkamu klimatu mājās. Ārā plus 30, Mitsubishi Electric tam ir gatavs. Vēsums bez lieka stresa, komforts katru dienu. Nesvīsti, rīkojies tagad. Ienāc un apskati Ekodan LV.
2: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu! Šonedēļ Lidl veikalos arbūzi 1 kg 79 centi, pilnpiena biezpiens 1 kg 3,59, cūgaļas karbonādes šķēlēs 700 gramu 4,29. Lidl ir vērtīgi!
3: Rīgas ritmi piedāvā Afrikas mūzikas pērle Hervijs Samba trio 2. jūlijā 19.00 Čehova teātrī. Perfekta mūzikas sintēze, izsmalcināts epikūrisks džess ar zelta šķautnēm. Biļetes biļešu paradīzē, atbalsta radio SVH, rīgasritmi.lv.

0: Pareizs laiks 13:25.
1: Latvijas valsts meži aicina uzmanīgi ar uguni mežā. Latvijā ir izsludināts uguns nedrošais laika posms, tāpēc ikvienam jāatceras. Uguns, kuru drīkst kur tikai speciāli tam ierīkotās vietās, neatstājot to bez uzraudzības. Aizliedz nomest degošus vai gruzdošus sērkociņus izsmēķus, kā arī braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu ārpus ceļiem. Atceries, ka meža ugunsgrēks var sākties pat no vismazākās dzirksteles. Esi atbildīgs, sargi mežu no uguns.

0: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 27. jūnija ķirša tomāti 500 gramu, eiro 49, kukurūzas cālis 1 kilograms, 3,59, pistācijas XXL 500 gramu, 5,99. Lidl ir vērtīgi.
1: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
2: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
3: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rifs notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara
2: ar mūzikas skaņām.
3: Uzzini vairāk ģimenes Rifs LV.
4: 1. jūlijā Talsos baznīcas laukumā jau trešo reizi interdiena. Divos dienā jauno džez izpildītāju koncerts Talsi Baz. Četros intergājiens apkārt Talsu ezram. Septiņos interdienas lielais vakars, bet desmitos nakts koncerts baznīcā. Šekspīrs soneti, Pauls, Keiš un Busulis. Tiekamies Talsos interdienā.
5: Mani sauc Arnests Kulbis. Un tu klausies Radio SVH.

0: watch me fall apart.
1: Jūnī top filmas Apollo Kino, leģendārās frančīzes šausminīte sestā daļa, kā arī IMAX formātā Stīvena Spīlberga atklāšanas diena, animācijas filma Rotaļlietu stāsts 5 un DC Studios Supermeitene. Noskaties Apollo Kino.
2: Atbalsti Latvijas U18 sieviešu volejbola izlasi Eiropas čempionātā. No 1. līdz 12. jūlijam Rimi Olimpiskajā centrā Rīgā notiks U18 Eiropas čempionāta finālturnīrs. Sagaida aizraujošas spēles un Eiropas spēcīgāko komandu cīņas. Nāc un atbalsti Latviju ceļā uz uzvarām. Biļetes jau pieejamas biļešu paradīzē. Latvijas jaunatnes izlašu ģenerālsponsors Latgrad.
3: Superbrīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 27. jūnija ķiršu tomāti 500 gramu, eiro 49, kukurūzas cālis 1 kilograms, 3,59, pistācijas XXL 500 gramu, 5,99. Lidl ir vērtīgi.
4: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saules brillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.

0: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Ērik, uznes mani kalnā!
2: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandi Motors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijumu komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbas ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandi Motors – gudrāka izvēle zaļākai nākotnei.
3: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
4: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 19:00, Radio SVH, vakarā sporta stundā.
5: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projektu.

0: pareizs laiks 14:22 minūtes.
1: Latvijas valsts meži aicina uzmanīgi ar uguni mežā. Latvijā ir izsludināts ugunsnedrošais laika posms, tāpēc ikvienam jāatceras. Ugunskuru drīkst kur tikai speciāli tam ierīkotās vietās, neatstājot to bez uzraudzības. Aizliegts nomest degošus vai gruzdošus sērkociņus izsmēķus, kā arī braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu ārpus ceļiem. Atceries, ka meža ugunsgrēks var sākties pat no vismazākās dzirksteles. Esi atbildīgs, sargi mežu no uguns.

0: mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 24. Līdz 29. Jūnijam. Latvijas garie gurķi. 69 centi gabalā. Biezpiens Valmiera 5 vai 9%. 180 gramu 75 centi. Ar paldies karti cukurs Extra Line. 1 kilograms 55 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 10 vienībām. Maxima.
1: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies, piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
2: Dzintaru koncertzāle aicina apmeklēt Jūrmalas festivālu. Programmā Ksenija Sidorova un saksofona kvartets Signum, Trīs Osokini, koncertā Saule pērkons Jūrmala izskanēs Raimonda Paula, Mārtiņa Brauna, Rihārda Dubras un Kārļa Lāča kompozīcijas. Argentīnas tango vakars ar ansambli La Punteņa, koncerts Dzimuši Latvijā un krāšņais Opera Galā koncerts. Uz tikšanos Dzintaru koncertzālē no 12. Līdz 18. jūlijam.

0: Rimi zemocenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 29. jūnijam īsie gurķi 1 eiro 39 centi kilogramā. Fasēti cāļu spārni Rimi 2 eiro 99 centi kilogramā. Holandas siers sieranams 4 eiro 99 centi kilogramā. Rimi.
1: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
2: Lielas lietas darbā ar vērtību, arī tad, ja maini karjeru. Darbs, kas attīsta, iedod prasmes un pārliecību, kas noder dzīvē. Komanda, uz kuru vari paļauties. Vide, kurā valda cieņa. Pievienojies profesionālajam dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
3: Signet banka piedāvā.
4: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
3: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
4: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV.

0: Pasaules čempionāts Bokus vaģiem un paraciklos atgriežas Madonā. Smeceris Sila mototrasē 25. un 26. jūlijā. Brāļi Lielbārži, viņi pārspēja visus. Mājas trase, tūkstošiem skatītāju un uzvara, kas paliks atmiņā. Vai Lielbārži, Reinis Bīcāns un Kārlis Neijas spēs atkārtot augstos panākumus? Latvieši ir gatavi cīņai par piedestālu.
1: Divas dienas, īstas motogras emocijas un sports no visas pasaules. Es Daniels Lielbārds kopā ar brāli Bruno. Mēs būsim tur, tiekamies Smeceris Silā.
0: Biļetes pieejamas Biļešu paradīze LV. Plašākā informācija PSC Madona.com un Smeceris Sila sociālo tīklu profilos.
2: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
3: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rifs notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara
2: ar mūzikas skaņām.
3: Uzzini vairāk ģimenes Rifs LV.
4: Līdz 13. jūlijam izstāsti savu neparasto stāstu no Prāta vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāc signetbank.lv, slīpsvītra Prāta vētra. Signetbanka.
5: Uz jautājumiem par to, kas notiek Eiropas parlamenta gaiteņos, sausas atbildes nevienu neinteresē. Tāpēc otrdienās pēc pulksten vieniem klausieties rubriku Reinis Pozņaks, savs cilvēks Briselē, kur deputāts sniegs atbildes uz klausītāju jautājumiem tikai un vienīgi sabiedrības interesēs.
6: Mums arī ir viens jautājums. Īs.
7: Ar prieku.
6: O, savs cilvēks Briselē.
5: Sadarbībā ar Eiropas konservatīvo un reformistu grupu Eiropas parlamentā. Savus jautājumus sūtiet Radio SVH mājaslapā rubrikas sadaļā.

0: parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
1: Tev jau ir kredīti?
0: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
1: Oho!
0: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Piesakies uz elektroauto testa dienām no 6. līdz 11. jūlijam Vess Motors Toyota autosalonos un saņem īpaši uzlādētu piedāvājumu Toyota elektro crossoveru iegādēji. Turklāt, ik viens testa brauciena dalībnieks piedalās loterijā, lai laimētu pilnīgi elektrisko Toyota BZ4X uz veselu mēnesi ar apmaksātu uzlādi 1000 kWh apmērā. Ak jā, un neaizmirsti paņemt līdzi savu auto novērtēšanai. Piesakies jau tagad. Toyota.ves.lv.
4: Veikalos Maksimā brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi no 25. līdz 29. jūnijam. Ar paldies karti saldkrējuma sviests Jaunpils Zelta 82%, 175 grami, 89 centi. Sieriem un smērējamiem sieriem 20% atlaide. Saldējumiem lielajos iepakojumos 30% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu.
5: Jūnija top filmas Apollo Kino, leģendārās frančīzes šausminīte 6. daļa, kā arī IMAX formātā Stīvena Spīlberga atklāšanas diena, animācijas filma Rotaļlietu stāsts 5 un DC Studios Supermeitene. Noskaties Apollo Kino.
6: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 19:00, Radio SVH, vakarā sporta stundā.
7: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā – SEP. Tavs uzticamākais partneris.

0: Pareizs laiks 16:18.
1: Latvijas valsts meži aicina uzmanīgi ar uguni mežā. Latvijā ir izsludināts uguns nedrošais laika posms, tāpēc ikvienam jāatceras. Uguns, kuru drīkst kur tikai speciāli tam ierīkotās vietās, neatstājot to bez uzraudzības. Aizliegts nomest degošus vai gruzdošus sērkociņus izsmēķus, kā arī braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu ārpus ceļiem. Atceries, ka meža ugunsgrēks var sākties pat no vismazākās dzirksteles. Esi atbildīgs, sargi mežu no uguns.

0: čau, te mediju blauki.
1: Mediju blauki.
0: Cauri dzīvē kā debīls trauzos, bet radio SPH ir tas, ko es klausos.

0: Pasaules čempionāts blakus vaģiem un paraciklos atgriežas Madonā. Smeceris Sila mototrasē 25. un 26. jūlijā. Brāļi Lielbārži, viņi pārspēja visus. Mājas trase, tūkstošiem skatītāju un uzvara, kas paliks atmiņā. Vai Lielbārži, Reinis Bīcāns un Kārlis Nejas spēs atkārtot augstos panākumus? Latvieši ir gatavi cīņai par piedestālu.
1: Divas dienas, īstas motogras emocijas un sports no visas pasaules. Es Daniels Lielbārds kopā ar brāli Bruno. Mēs būsim tur, tiekamies Smeceris Silā.
0: Biļetes pieejamas Biļešu paradīze LV. Plašākā informācija PSC Madona.com un Smeceris Sila sociālo tīklu profilos.
2: Veikalos Maksimā brīvdienu.
3: Wow!
2: Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi no 25. līdz 29. jūnijam. Ar paldies karti tualetes papīrs Bloom Comfort Soft White. 3 slāņi, iepakojumā 24 ruļļi, 3,99 €. Pārstrādātās gaļas produkcijai Rīgas Miesnieks 30% atlaide un tikai 2X un 3X veikalos fasētajai marinētajai gaļai 25% atlaide. Maksimā.
4: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
5: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
6: Skaistākās itāļu operārijas projektā Italian Opera with Jazz. Festivālā Rīgas ritmi 3. jūlijā 19.00 Čehova teātrī. Unikāls muzikāls projekts, kas apvieno klasiskās Puccini un Verdi ārijas ar džeza un blūza ritmiem. Biļetes Biļešu paradīzē, atbalsta Radio SVH, Rīga.

0: sakat kroko?
1: Es saku dīls.
2: Kroko!
1: Dīls!
0: Akropole Alfa un Akropole Rīga vasaras izpārdošana krokodīls, koš tikai cenām. Ienirsti un atklāja atlaides savos iecienītajos veikalos līdz pat 70%. Atklāja vairāk Akropole Latvija LV.
3: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
4: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
5: Prātvērts pirmsākumos mēs spēlējām Liepājā Igo klubā UTT un izpildījām dažādas pasaules hits, protams, apšaubām angļu valodā. Un es atceros, ka pēc koncerta Igo ienāca backstage'ā un teica, vīri, visi jau ir baigi forši, bet un dziesmu vārdi ir jāziņo savādāk. Nākamreiz jūs klubā netiksiet spēlēt.
4: Izstāsti savu stāstu no Prātvētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāca signetbank.lv, slīpsvītra Prātvētra, Signetbanka.
6: Dzintaru koncertzāle aicina apmeklēt Jūrmalas festivālu. Programā Ksenija Sidorova un saksofona kvartets Signum, Trīsa Sokini, koncertā Saule Pērkons Jūrmala izskanēs Raimonda Paula, Mārtiņa Brauna, Rihārda Dubras un Kārļa Lāča kompozīcijas. Argentīnas tango vakars ar ansambli La Punteņa, koncerts Dzimuši Latvijā un krāšņais Opera Galā koncerts. Uz tikšanos Dzintaru koncertzālē no 12. līdz 18. jūlijam.

0: Signet banka piedāvā.
1: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
0: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
1: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV.
2: Artis Volfs ir klāt ofisā.
3: Nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār mani runā.
4: Esiet sveicināti piektdienas vakarā. Labs vakars visiem šeit. Radio SVH studijā ir Arts Volps. Un pat es daudz ar daudziem no jums parunājos papļāpā ar Radio SVH LV. Vesels trīs stundas mēs sabijām kopā. Es ceru, ka mēs tikpat labu laiku pavadīsim arī šeit Radio SVH. Vienīgi skatos, ka kalendārs ir, jau galda kalendārs jau pārlikts ir uz jūliju. Es atliku apakaļ, vēl jau jūnijas. Vēl jau jānoskaidro, kādas populārākās dziesmas ir jūnijā Radio SVH Top 20. Tāpēc arī šeit atrodos, kā vienmēr piektdienas vakaros, Radio SVH Top 20 manā vadībā. Un jāsāk ar tām dziesmām, kuras šonadēļ pamet Radio SVH Top 20. Nu jā, prom šonadēļ ir Jungle ar Carry On. Septiņas nedēļas sabīšu topā. Arī ideāli pamēt Radio SVH Top 20. Viņi bija tikai divas nedēļas. Kaut kā galīgi nepaveicās grupai ideāli ar vienu dienu. Nu, redzēs, varbūt atgriezīsies. Kas zin. Varbūt jūlijā viss notiks, varbūt augustā vēl. Pagājušajā nedēļā numur viens. Bija Olivia Rodrigo or Drop Dead. Protams, raidījuma noslēgumā mēs noskaidrosim, kā viņai veiksies, vai būs numur viens, vai tomēr ne. Pirmais jaunums šonadēļ. Jā, tā ir Taylor Swiftā. No Toy Story 5, ja nemaldos. Jā, precīzi, Toy Story 5 soundtracks, skaņa celiņš. Jauns gabals no Taylor Swiftas. I knew you.
2: Jaunums.

0: Tad skaidrs, ka viena Taylor Swift piekdienas vakarā pilnīgi noteikti derēja. Saka, tu piekrīti, ne? Taylor Swift ar I knew you. Pirmais jaunums 20. Pozīcijā ar RSB kā top 20. Un ko tu teikt par šo? Otrais jaunums šonadēļ. Vai kā mēs izdziedāsimies tūlīt. Es ceru, ka tu esi gatavs. Šipsi pavisam nesen radījis jaunu versiju Zemenēm. Pabīs arī smiltenēs, tarp citu. Līgo laikā arī pavisam nesen. Tur bez incidentiem, cik es saprotu, ja? Nu jā, un otrais jaunums šonadēļ Šipsi ar Zemenes. Gatavojoties Neiken kalnu koncertam. 16. jūnijā Šipsī viesojās pie Madaras Kivkacāns. Reko viņš šai sakarā teica.
1: Mēs arī varam aplūkot, ka Zemenes ir... man šeit ļoti interesants fakts vispār. Zemenes ir viens, nu, vienīgais augs oga, kurai sēkliņas ir ārpusē, nevis iekšpusē. Tu iedomājies, cik tas ir neparasts vispār gadījums?
2: Mana auga uz terases podā Zemenes, jā, jā. Un es uz viņām tā lūkojās, un jā. Tad biju aizdomājusies par šo faktu, bet nu gudreiz netiku, kā tas tā var būt.
1: Jā, jo viņai viss ir tā kā otrādāks, saprot, viņai
2: bet garšo pilnīgi
1: iekšējā perfekt. Pasauli ir ārā, ne? Cik, un tāpēc jau arī tā dziesma ir tik kaislīga, es domāju, tāpēc, ka vienkārši, jā, apveceļa. Tad sēkliņas ir vienkārši visur.
2: Sējušās.
1: Visu Latviju apsējušas, aputeksnējušas.
2: O, jā, un gal galā sēkliņi jau nekādu robežu nezina.
1: Tiešām, es domāju arī, cik šīs dziesmas rezultātā ir tapuši jauni latviešu paaudze.
2: Un cik šeit. Vēl taps,
1: jā. Nu jā, tas ir, jā, Zemene ir auglības simbols, pie tā mēs varam palikt.
2: O, lai top. Klau, bet kā tad bija arī Krūmiņi Jāni, tā kad tu sazvanījies pirmo reizi
1: jā,
2: par šo?
1: Jā, Krūmiņi Jānis tur... bija ļoti omulīgs un smaidīgs. Krūmiņi Jānis teica, viņš priecājas par manu zvanu un vispār viņš tā kā pat negribēja neko vairāk dzirdēt. Viņš saka, Jāņčik, viss kārtībā. Un par to es esmu pateicīgs, es ceru, ka es to uzticības mandātu esmu godam nesis un tiešām pats tā kā veidojot arī to skanējumu un meklējot tās jaunās krāsas, es esmu ļoti, ļoti izbaudījis to un arī vēl un vēl atklājis, cik laba un pamatīga šī dziesma ir. Tā ir tiešām tas, tajā ir kaut kāds ļoti patiesis, ļoti tāds dziļš, tas smeldzes kods, kurā tāpēc laikā ir tā kaislība un tā kaut kas tā kā...
2: Un arī kaut kāds naivums, man šķiet jā. Tās skolniecisks tur vēl ir.
1: Jā, kas arī ir, manuprāt, mīlestība vispār ir, manuprāt, tā kā tas naivums arī skaistā daļa mīlestībā, jo tas ir kaut kas tāds, kas nav pamatots nekādos faktos un nekādos praktiskos iemeslos, jo īsta mīlestība ir tāpēc, ka vienkārši tā ir, un tālāk jau mēs atrodam veidus, kā mēs forši varam kopā pastāvēt, kā mēs varam labas lietas izdarīt, mēs varam ģimeni uzbūvēt, bet pamatā mīlestība ir kaut kas, manuprāt, pilnīgi neracionāls, un tas ir tas viss skaistākais tajā.
3: Sveicināti! Šis ir Šipsī. Jūs klausāties Radio SVH.
0: Nu ko, draugi, dziedam kopā. Šipsī Zemenes 19. pozīcijā. 19.

0: Ērik, uznes mani kalnā!
1: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandimotors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijumu komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbas ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandimotors – gudrāka izvēle, zaļākai nākotnei.
2: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
3: Vienā Liepājas koncertā cilvēks kunga prātā policisti slēdza pie karogu mastiem. Man ar mumiņu bija vajadzība aizskriet uz karomiem, bet pretī nāk niknas policists. Nu, mēs abi sākām kliet, nesidiet mēs muzikanti. Nu, tā, nu mēs izglābāmies.
4: Līdz 13. jūlijam izstāsti savu neparasto stāstu no Prāta vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāca signetbank.lv, slīpsvītra Prāta vētra. Signetbanka.
5: Lielas lietas darbā ar vērtību. Nav rutīnas, ir temps un izaicinājums. Reāls darbs mūsdienīgā vidē un prasmes, kas noder uzreiz. Komanda ar mugurkaulu, kas tur vārdu. Pievienojies profesionālajiem dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
6: Kas īko? Svīsti? Mitsubishi Electric kondicionieri zina, kā tik galā ar vasaru. Kamēr saule cepina, Mitsubishi Electric nodrošina vēsumu, komfortu un patīkamu klimatu mājās. Ārā plus 30, Mitsubishi Electric tam ir gatavs. Vēsums bez lieka stresa, komforts katru dienu. Nesvīsti, rīkojies tagad. Ienāc un apskati Ekodan LV.
7: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
8: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maisa ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA.
9: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
10: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rifs notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara.
9: Ar mūzikas skaņām.
10: Uzzini vairāk. Ģimenes Rifs LV.
11: Signet banka piedāvā.
12: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
13: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
12: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV 18.
14: 18. pozīcijā uz leju par 5 pozīcijām, tā ir Bū ar Palīgā.
12: Numur 17.
14: Kritums par 2 pozīcijām.
15: Tā ir Linda Lean ar Hold Me Close.
12: 16.
14: Uz leju par 4 vietām DJ Rūt, Dubra un Esmeralda ar Tik daudz ko teikt.
12: 15.
14: Mīnus 8 pozīcijas, tas ir lielākais kritums šajā nedēļā. Alex Warren ar Fever Dream.
12: Numur 14.
14: 14. vietā 5 vietas uz augšu, Prāta vētra un Messer. Kur ir tā jūra?
12: 13.
14: plus viena pozīcija.
15: Olivija Rodrigo ar The Cure.
12: 12.
14: Saulaik bijuši numur viens.
15: Lady Gaga un Doechi ar Runaway. Mīras divas pozīcijas šodien attiecīgi 12. Vieta.
12: Numur 11.
15: Not a noun, but a verb. Mīnus 3 pozīcijas, ārā no pirmā desmitnieka, 11. Vietā ir Shipsy.
14: Tā nu kāpjam iekšā pirmajā desmitniekā. 6 vietas uz augšu. 10. Pozīcijā Chris Noah ar mīļākiem bērniem.

0: skaistākais kāpums šajā nedēļā. Plus 11 pozīcijas Temper City Self-Aware.
1: Radio SVH Top 20.
2: Pasaules čempionāts blakus vaģiem un paraciklos atgriežas Madonā. Smeceris Sila mototrasē 25. un 26. jūlijā. Brāļi Lielbārži, viņi pārspēja visus. Mājas trase, tūkstošiem skatītāju un uzvara, kas paliks atmiņā. Vai Lielbārži, Reinis Bīcāns un Kārlis Neija spēs atkārtot augstos panākumus? Latvieši ir gatavi cīņai par piedestālu.
3: Divas dienas, īstas motogras emocijas un sports no visas pasaules. Es Daniels Lielbārži kopā ar brāli Bruno. No, mēs būsim tur, tiekamies Smeceris Silā.
2: Biļetes pieejamas Biļešu paradīze LV. Plašākā informācija vscmadona.com un Smeceris Sila sociālo tīklu profilos.
4: Veikalos Maksimā brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi no 25. līdz 29. jūnijam. Ar paldies karti tualetes papīrs Bloom Comfort Soft White. 3 slāņi, iepakojumā 24 ruļļi, 3,99 €. Pārstrādātās gaļas produkcijai Rīgas miesnieks 30% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos fasētajai marinētajai gaļai 25% atlaide. Maksima.
5: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
6: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rifs notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara.
5: Ar mūzikas skaņām.
6: Uzzini vairāk. Ģimenes Rifs LV.
7: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns zīmola briļu komplekts tev sākot no 149 €. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
8: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 27. jūnija ķiršu tomāti 500 gramu, eiro 49, kukurūzas cālis 1 kilograms, 3,59, pistācijas XXL 500 gramu, 5,99. Lidl ir vērtīgi.
9: Es redzu, nāk vīri pelēkos vadmalas svārkos. Ir 1873. gads, dimd Rīga, un pirmie dziedāšanas svētki ir sākušies. Manai dzimtenei 2026. gada 11. jūlijā Meža parka Lielajā estrādē. Biļetes Biļešu paradīzē.

0: numur 8.
1: Atkal iekāpis iekšā pirmajā desmitniekā, 8. pozīcijā, plus 3 pozīcijas šonadēļ, Summer un Potential.

0: Mendes Smith.
1: Hej, čau, te mediju blauki. Cauri dzīvē kā debils traucos, bet radio SVH ir tas, ko es klausos.

0: Rolands Čejip medību lauki šonadē mīnus 3 pozīcijas, attiecīgi 7. Vietā ar miera pīpe, 6. Pozīcijā mīnus 4 pozīcijas, laidīgākā ar Shape of a Woman.
1: Radio SVH Top 20.

0: tik uz augšu, tik uz augšu. Šonadēļ jau 5. pozīcijā, tātad plus 4 pozīcijas. Chemical Brothers ar Go. 4. vietā mīnus 1 pozīcija Sam Smenders un Olivia Dean ar Rain Me In.
1: Radio SVH.

0: pirmā trīnieka mīnus viena pozīcija Sam Spenders, Olivia Dean ar Rain Me In, attiecīgi ceturtā vieta šonadēļ.
1: Top 20. Pirmais trīnieks.
2: Čau, mani sauc Dons, un tu klausies Radio SVH.
1: Numur 3.
0: Esam pirmajā trīniekā. Dons ir nokļuvis trešajā pozīcijā, uz augšu par divām pozīcijām, ārdziesmu debesjums.

0: something on like an album where you seem pretty sad for a girl so in love died. Olivia Rodrigo ar Drop Dead. Pagājušo nedēļu numur viens, šonedēļ otrajā pozīcijā.
1: Top 20. Jūs sakat kroko? Es saku deals.
2: Kroko!
1: Deals! Akropole Alfa un Akropole

0: Latvija LV. Dzīve kļūst labāka, kad mājās ir ērti, tāpēc izvēlies Optimus mēbeles. Vasara ir laiks atpūtai, nesteidzīgiem rītiem un patīkamiem vakariem dārzā. Optimus mēbelēs atradīsi visu ērtai atpūtai. Dārza mēbeles, galdus, krēslus un šupuļkrēslus. Un komforts turpinās arī mājās. Izvēlies jaunu divānu, gultu, matraci vai virtuvi par īpaši izdevīgām cenām. Iepērcies Optimus.lv vai apmeklē kādu no Optimus mēbeļu veikaliem visā Latvijā.
1: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
2: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
1: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
2: Pierakstu. Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
1: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.

0: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
1: 1. jūlijā Talsos interdienas lielais vakars. Aija Andrejeva, Jānis Aišbrūs, instrumenti, Ozols, Rolands Čē, Grupa Kafē, Andis Grīva, Kārlis Lācis un Latvijas radio Big Band Skarga Vanaga vadībā. 22.00 nakts koncerts Paznīcā. Šekspīrs, Soneti, Pauls, Busulis, Keišs. Uz tikšanos interdienā 1. jūlijā Talsos. Audi dīlība!
2: Signet banka piedāvā.
3: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
2: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
3: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV 10. vieta.
4: Uz augšu pāris sešām pozīcijām Kris Noir, mīļākie bērni.
3: Deviņi.
4: Lielākais kāpums šajā nedēļā plus 11 pozīcijas Temper City ar Self Aware.
3: Numur 8.
4: Uz augšu par 3 pozīcijām Somber un Potential.
3: 7. vieta.
4: Mīnus 3 pozīcijas Rolands Če, Medību lauki ar Mieru pīpēm. Mīnus 4 pozīcijas. Uz 6. noslīdējis Lady Gaga Shape of a Woman.
3: Numur 5.
4: Uz augšu pa 4 pozīcijām The Chemical Brothers ar Go.
3: 4. vieta.
4: Ārā no 1. trīnieka. Mīnus 1 pozīcija Sam Smenders un Olivia Dean ar Rainian.
3: Numur 3.
4: Plus 2 pozīcijas Dons un Debes jums.
3: 2. vietā.
4: Olivia Rodrigo. No pagājušās nedēļas 1. pozīcijas šonadēļ uz 2. pozīciju. Noslīdējis ar Drop Dead.

0: un tagad jānoskaidro, kas tad ir numur viens Rādio SVH Top 20 un pirmo reizi pirmajā pozīcijā Rādio SVH Top 20 Tikaši Sakama un mūzika ar Tu zini man no galvas. Tiekamies precīzi pēc nedēļas šeit pat Rādio SVH.
1: Numur viens! Šā visiem šeit Tikaši Sakama un tu klausies Rādio SVH.

0: Signet banka piedāvā.
1: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
0: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
1: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV.

0: kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki ikvienam, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
1: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
2: Tā bija parasta Jāņa diena. Izdzēja pāris aliņas, ar draugiem gājām pirtī. Pēc tam gribēju atvēsināties dīķi. Simtiem reižu esmu lecis, bet tā viena reize bija liktenīgā. Paslīdēja kāja, leciens samisējās. Dzirdēju, kā salūst man kakls kriemeļi. To, ka nonākšu ratiņkrēslā, sapratu tikai ar nākamajā dienā slimnīcā. Skarbi, vai ne?
3: Pārgalvīga rīcība var radīt traģiskas sekas. SPKC aicina. Nelec. Uzzina vairāk spkc.gov.lv.
4: Lielas lietas darbā ar vērtību. Arī tad, ja maini karjeru. Darbs, kas attīsta, iedod prasmes un pārliecību, kas nodara dzīvē. Komanda, uz kuru vari paļauties. Vide, kurā valda cieņa. Pievienojies profesionālajam dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
5: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. Stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
6: Piesakies uz elektroauto testa dienām no 6. Līdz 11. Jūlijam Vess Motors Toyota autosalonos un saņem īpaši uzlādētu piedāvājumu Toyota Elektro crossoveru iegādēji. Turklāt, ik viens testa brauciena dalībnieks piedalās loterijā, lai laimētu pilnīgi elektrisko Toyota BZ4X uz veselu mēnesi ar apmaksātu uzlādi 1000 kWh apmērā. Ak jā, un neaizmirsti paņemt līdzi savu auto novērtēšanai. Piesakies jau tagad. Toyota.ves.lv
7: Dzirdi? Tā skan IKEA iepirkuma maiss ar izpirkšanas precēm. Vairāk nekā 700 preču par īpašu cenu. Izpirkšana tikai līdz 19. jūlijam. IKEA
8: 1. jūlijā Talsos Baznīcas laukumā jau trešo reizi interdiena. Divos dienā jauno džez izpildītāju koncerts Talsi Baz. Četros – intergājiens apkārt Talsa ezram. Septiņos – interdienas lielais vakars. Bet desmitos – nakts koncerts baznīcā. Šekspīrs soneti. Pals, Keiš un Busulis. Tiekamies Talsos interdienā.

0: Jūs sakat kroko? Es saku dīls!
1: Kroko!
0: Dīls! Akropole Alfa un Akropole Rīga vasaras izpārdošana krokodīls, koš tikai cenām. Ienirsti un atklāj atlaides savos iecienītajos veikalos līdz pat 70%. Atklāj vairāk Akropole Latvija LV.
2: Izvēloties maģistra studijas, tu vairs neesi iesācējs. Tu esi iepazinis sevi un savas intereses. Tev ir nostiprinājies viedoklis un prioritātes, un tu sev izvēlies tikai kvalitatīvāko. Jo zini laika, zināšanu un savu vērtību. Tāpat kā RSU, augstskola ar nemainīgi augstāko reputāciju. Ja iestājies par sevi, iestājies Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrantūrā. Piesakies līdz 10. jūlijam rsu.lv.
3: Kas īko? Svīsti? Mitsubishi Electric kondicionieri zina, kā tik galā ar vasaru. Kamēr saule cepina, Mitsubishi Electric nodrošina vēsumu, komfortu un patīkamu klimatu mājās. Ārā plus 30, Mitsubishi Electric tam ir gatavs. Vēsums bez lieka stresa, komforts katru dienu. Nesvīsti, rīkojies tagad. Ienāc un apskati Ekodan LV.
4: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
5: Šovasar Rīgā, ģimenes centrā Rifs, notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā, ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara
4: ar mūzikas skaņām.
5: Uzzini vairāk ģimenes Rifs LV.
6: Piesakies uz elektroauto testa dienām no 6. līdz 11. jūlijam Vess Motors Toyota autosalonos un saņem īpaši uzlādētu piedāvājumu Toyota elektro crossoveru iegādei. Turklāt, ik viens testa brauciena dalībnieks piedalās loterijā, lai laimētu pilnīgi elektrisko Toyota BZ4X uz veselu mēnesi ar apmaksātu uzlādi 1000 kWh apmērā. Ak jā, un neaizmirsti paņemt līdzi savu auto novērtēšanai. Piesakies jau tagad. Toyota.ves.lv.
7: Izaugsmē patīk drosmīgie, tāpat kā mums, vietējais Signet Bankai. Tāpēc uzņēmēji, piesakies sarunai Signet Bank LV jau tagad. Kopā atradīsim labākos kreditēšanas un investīciju risinājumus. Signet Banka. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.

Tā nāks kaut kas svaigs, svaigs, svaigs. Sūtu jums kvēlu sveiciens, acis pārpilda smaids, smaids, smaids. Bet pārskatot, kā bija veicies un ko vēl pateikt jums vajag, vajag, vajag. Man kļuva vairāk kā skaidrs, ir noklusēts svarīgākais, svarīgākais. Tas, cik ļoti esmu pateicīgs, cik ļoti novērtēju, ka dzīvē izdevies ir sastapt jūs.

es novēlu jums no visas sirds, lai mīlestība pilda dienas, un lai ar to jums dalīties ir prieks, lai sanāk citiem dzīve laimi iemest, lai apkārt tiekam viedi atbalstīt ir nieks, lai jūsu vārdi ir labestības pildīti ticības dzīvei, lai vienmēr daudz, lai jūsu skatieni citiem sirdis sildītu, ikvienu grūtību par iespēju, lai saucat, un ja tas

tagad nes vīlēs tikai tavā attieksmē. Nakts gars, it kā nebūtu rītdienas. Nav neviens tik tūls, ko tu brīnies. Kvazīst kā kursi.